God. Praise. Hallelujah. Koma shatarabakonda la marinde greske prosalamanda. Krosata kaparabakasidis.